Nyamia ye bi. Bambo. Ni kwa so ha. Ni mwa so dey. Ni mwa tie. O di e ko di e mba. Ifie di anay mwa kwantuo ni mtuo mu. Amaya na bi mabu.